0: för Viking. Det är Gianni Stenstedt som är höga stoppen.
1: Ja, här är det Myron.
0: Så kommer Peter Kristiansen. Peter Kristiansen, alene mot keeper. Peter Kristiansen, alene mot keeper. Peter Kristiansen.
2: Ja, det litt fra NRK dette her da, som er helt fantastisk å høre på i radio når de kommenterer fotball. Det er ikke noe tvil om det. Det var kamp i går, skjønner ikke noe av det. Så den ikke, hva skjedde, Kim?
3: Nei, altså du skjønner jo at det var Viking som spilte mot Bayern München.
2: Ja, det

Oj ja då. Kärleken har många ansikter och snart blir det både svensk kärleksdrama och stora känslor här I topp 1000 arkivet.